0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro svima. Vrijeme da zajedno odradimo još jednu zajedničku kavu, može i dvije, ajde, nećemo se buniti, ili pouronimo u novi radni dan. Pošteno jutro se zaladilo, ako se već spremate za izlazak iz kuće, lipo vam puše i gricka vani, tako da dobro se zabundajte. Tu je naravno i kolega Mario Ilinčić, kao naš tehnički realizator, uz nas do 10 sati. Malo sviramo na početku, pa ćemo vidjeti detaljnije kakvo je vrijeme. Arsen je tu za dobro jutro.

jedna iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako usnu.

0: A ovo bi moglo spasiti neke veze. Znate ono kad se ujutro probudite, krenete na posao, obveze, kaos i zaboravite poslat ono famozno dobro ti jutro.
1: Dobro jutro.
0: A s druge strane me stiže poruka, aha, dobro, ne znaš se javiti, ja sam očito ovdje nebitna.
2: Zaboravljena.
0: Ajde, kada ne znam da su česte te opaske, pa onda pola dana prođe u nepričanju, nekom dođe i ko spas, ali dobro. E pa, dragi moji, u buduće nema opravdanja, napišete poruku večer prije, namislite da ode u 7 ujutro i mirni ste. Vi još spavate, ona već ima dokaz da vi mislite na nju. WhatsApp bi nam uskoro mogao riješiti ljubavne probleme. Testira se nova opcija koja će omogućiti da napišete poruku i odaberete točno kada želite da se ona pošalje. Dakle, možete je napisati večeras, namjestiti slanje ujutro i lipo mirno spavati. Rekla sam, WhatsApp će postati automatski, aplikacija niti ne treba biti otvorena. Opcija se za sad uvodi postupno među korisnicima probne verzije WhatsAppa na Androidu, a još nema datuma kada će biti dostupna svima. Meni se ovo čini kao spas za sve nas koji se u 3 ujutro sjetimo svega onog što smo trebali obaviti jučer. Meni je ovo top, kao sa mailom.
1: Tako je, ali možeš i, ja mislim, neke druge stvari rješavati. Mislim da nisu samo ovdje ljubavne prirode problemi. Može se tu, ja mislim, može to biti korisno i za posao, tako da baš jedna lipi feature, što bi rekli Amerikanci. Pa tako možete i onda nama napraviš planiranu poruku za nama za ujutro. Ako niste s nama odmah od 6, može nas odmah dočekati jedna lipa poruka ujutro. Možete nam se uvijek javiti na naš WhatsApp 091-634-8974. Nastavljamo uz jedan bend koji je žarija i palija 80-ih, oni su Roxette i trenutno su aktivni u nekoj novoj inkarnaciji. Trebali su biti sad na turneji, ali zbog nekih velikih troškova sve je otkazano. Nadamo se da ćemo ih opet vidjeti na pozornici, a dotad uživamo u njihovim starim hitovima. Ovo je Listen to Your Heart.

0: I uz Davida Bowie stigli smo do 10:08. U nastavku, dragi slušatelji, slušamo, odnosno reemitiramo emisiju Reflektor. Urednica je ovaj put kolegica Ivana Kustura, zanimljiv gost i zanimljiva priča. Uživajte.
1: Reflektor.
2: Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Posebnog gosta imam danas u ovoj emisiji, pa ću ga odmah i predstaviti. Sa mnom u ovim trenucima je Dražen Lasić, trener atletskog kluba Sveti Ante Knin. Dražene, lijep pozdrav i dobrodošao.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama, naravno, Radio Knina.
2: Dugo se godina poznajemo i mnogi te poznaju u gradu, tako da će ovaj razgovor ići onako nekako ležerno. Bićemo na ti, pa nadam se da se niko neće buniti zbog toga.
3: To je bolje za sve.
2: Idemo odmah na samom početku ove emisije o tvom sportskom životu, sportskoj karijeri. Kada je sve to počelo? Kada si otkrio tu ljubav prema sportu, posebice prema atletici?
3: To je jako lijepo pitanje. Priča je počela davno. Znači, krenulo je od praćenja sporta. Još kao dijete ja sam stalno pratio sve sportove i onda je to nekako smo igrali i kao djeca, igrali smo se oko zgrade i svega i svačega. Ja sam inače rodom iz Zenice, iz Bosne i Hercegovine. I onda sam u 8. razredu igrao košarke za školu. To je bila jedna velika škola sa 2000 đaka, učenika. I bilo je čast biti u ekipi košarkaškoj. Kada se završila ta košarkaška, tako da kažemo, školska sezona, ja sam, pošto sam, iako nisam puno visok, imao dobar odraz i nekako je krenula ta neka atletska natjecanja su krenula, neki školski treninzi i ja sam skočio nakon par mjeseci treninga 1,70 m u vis, imao sam 14 i nešto godina, ja sam krenuo onog malo ranije u školu od svog godišta i bio sam prvak Zenice.
2: Pa čestitke.
3: Hvala za to. To je bilo davnih godina. I nekako sam, pošto inače ne volim nešto krenut pa odustajati, nekako sam krenuo sa atletikom, skakao sam u vis i onda je to sve krenulo i kasnije sam, pošto sam jako ambiciozan, uvijek sam u životu jako ambiciozan, vidio sam da sam ne baš puno visok, 1,76 m, da će biti teško skakati s onim dvometrašima koji skaču i onako su sposobni, puno su viši, pa sam prešao na skoku dalj, kasnije na troskok. Ja nisam bio neki atletičar ekstra visoke razine, međutim, to je bilo jako dobro, ja sam bio prvak Bosne i Hercegovine tadašnje, znači i od kadetske do seniorske konkurencije. A bio sam u bivšoj Jugoslaviji, znači bivšoj toj državi koja je bila ipak veća i sve bio sam treći kao junior i četvrti kao senior u skoku dalj, a četvrti kao senior u troskoku. Tako da nije to bilo...

da čuje njoj glas. Bežice telefona da razminimo priče, šta ja šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijes jedno
2: sam je stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
4: I onas, poštovani slušatelji, u terminu malih oglasa, dakle sve što želite kupiti, prodati, darovati, možete evo preko nas to učiniti i mi smo tu, otvorili smo telefon i čekamo i dočekali smo prvi poziv. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Prodajem 100 kujinski sa 4 stolice i prodajem gume zimske 165, 70, 13 nove skoro. Na telefon 095 844 6461.
4: Dobro, hvala vam lijepa. Evo, zabilježeno je. Lijepi pozdrav. Prodaje se kuhinski sol i 4 stolice. Prodaju se zimske gume. Skoro su nove. Evo telefona 095 844 6461.

0: Ima li oglasi? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se 7 koza, 098-859-022.
0: Može, hvala lijepa na pozivu. Prodaje se 7 koza, telefon je 098-859-022.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ubio bi 6 metara brva hrastovi, a moguće i miješana. Samo da nije bukovna.
0: Dobro.
1: I prodaje rakije loze ima 20 litara.
0: Dobro.
1: Telefon 097.
0: Da.
1: 741.
0: Dobro. Može dalje?
1: 6885.
0: Dobro. Hvala vam lijepa na pozivu. Lijepi pozdrav. Gospodin kupuje 6 metara hrastovih drva, mogu biti miješana, ne mogu biti bukova, a prodaje rakiju lozu domaću, ima nekih 20 litara, ako sam ja shvatila dobro. Evo telefona za sve dodatne informacije, 097 741 6885. Dobar dan.
2: Dobri dan, prodajem hidropak za vodu.
0: Samo malo, prodajete što?
2: Hidropak za vodu.
0: Dobro.
2: To je fazna struja. Na broj 091 980 5815.
0: Jel to sve?
2: Je.
0: Dobro. Dakle, evo, prodaje se hidrofor za vodu, trofazna je struja, informacije na 091 980 5815.